azalaka na besoin ya mapa te. Mais mokolo batiaka ye na kopo, esengaki mapa eya. Elingi koloba bana bakoli, papa lutumba sosola yango.

0: shafu vamu.
1: Hai musherie, unashetira rekena kuletera kokwe.
2: Aha, inje trami.
3: Ni wambu ni akisho rapide.
2: Wala, akisho rapide. Ele ni ya loketo.
1: Ukanyo kai makasha. Eo, kande mwa mubira uri ya atako.
3: Ero na maya wola kuyo. Ni wambu heruma mupangu.
1: Endechere rekena kukule lako.
3: Inyoba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chomi ya Mambasa Bukavu. Irumba.
3: Mutuange kantine biakato kasenye dala bulongo.
1: Na hande, na hande. Kwa,

0: la belle, mafuta dawa ya ngozi.
1: Bota hizo mkotu la belle, Butembo, Rui.

0: sana ve elengi ya loke.
1: Iguane chunga se merakuyo. Ikago kutiba mubi akaranga tanga ushi leo nyoni.